dormi, gen nan nou ka mal fonctionné, Seye Dieu, gen nan nou Seye ki pa ka rakonte sa nan pase, men Seye nou vin devan, nou vin di ou sa nan soufri ou, nou vin di ou Seye dlo nan zye nou, pa jam